tá na tão coelho nkan a gere o sato no ama bondo ju bo yo kakun o bare yan kaka calling kaka.